0: अने ना मालूम है बस नगर आस्किप्सन है अब आज हम आगस्त तू चेत आपका सीट का सीट के मियाँ शीला जेबेद
1: ane non ki mutai brigadia en litin lakin yen ngun ya miten el dore aga jama aga stedu de tab kasit kasit kem de nashila jebe
2: ane non el ki te je tab aga jama aga stedu de tab kasit kasit kem de nashila jila
3: ane non bilimon en besa kamre aga jama aga stedu de tab kasit kasit kem de nashila jebe
4: walu teta nelilo isi waneta serete
5: ila ila we ao anyue ane non tu mis colleagues on aga jama aga stedu de tab kasit kasit kem de nashila shila jebe.

έτσι και λοιπόν, για νότσινη μητσένη λίμπα παραγυψέγγουετε. Αρέτσι καλέ, σελόμ, σελόμ, ράμ, τσιρίλ, καλέ, καλέ, αμίτσεν εντάνε, θέκεις να μισθά ίσιο μαέλα. Αγγέλε, κυλέ, δίσκολο, αμίτσεν εντάνε, αράμ, τσιρίλ, καλέ, πέντε, σούρ, καλέ, αμίτσεν εντάνε. Αγγέλε, τζάνε, τσιουέτ, καλέ, σελόμ, σελόμ, ράμ, τσιρίλ, καλέ, νικοντάνε, καπίσα. Αγγέλε, κυλά, καλβίνι, έλεμπα, γάμπ, έλεμπα, γάμπ, λελίτα, λεμπο, τη σόμπα. Αγγέλε, σελόμ, σελόμ, ράμ, τσιρίλ, καλέ, καπίσα, Agile bagable leito ulimba nyama rende oh nyama renda agulimba kamu kamu kumone ulimba michira and agive we chant ulimba tuya be ulimba embabosa agive we chant ulimba aguyo tanya majo kuni kora tinda kitukose ni niri wage I igile kwale ni nyurchini getino kwa wingi betuni brine gasu aga leji kitukose ntu singile sai tang mane ne ga egeringa leju Kasi nomwa unene kitu kosto nene ne miti nyona ne menyor chige 16,000 mana yo legal ya rai ni kabisa ya ne mwanyor chige bika bisa kasi nyini reu ne menyor chige 16,000 miti ntigiti nige ya otenyu miti gititi nige ya otenyu amaja mwaja ke tule kole hai arab terer kole governor alright ye Mi mama ne negi sire SMS kabisa nemo airo tumatina sumano nene wani kabisa. Alright. Gisir kabisa, gisir kabisa. Ni SMS kabisa nione. Kole Arab tengone gitini tino nse mwaune. Kole General Ronaldo agala amitin ndane. Naigi tukosto nene goli intikitini giyote. Tikitini giyote eningune. Kasine jitage tukule. Tikiti nikiyo tukutindora biseke jang. Aku kwa gile itil tikiti sek angwan. Amune esi itil tikiti sek angwan. Ini itil tikiti sek angwan inyurchi nike ponazi. Agi inyurchi nike jeb gondet kase nyeni reu. Mama jesi le jiko iker jine. Nitang nipo star. 274 age. Nitang number star 274 age. Kelinji Boshomil. Boshomil gosto indani. Kutindo 105,000. Marabija dutin John. Yegas kitu gosto indani. Ango gilenje je Friday. Geljibi mut. Geljibi mut kitu gosto indani. Tinga number 105,000. Meeting gora bigin urchinge meeting bigin tin urchinge gitu gostendo ni ponaze mi bigin urchinge ponaze ni onetogi entigitit number 5 number 5 kasen inriu rabisik ti meeting yon ni mingi baba nitong no star 274 age Imagine Tinga number 105,000. Killing Jiggy to Gostonini, Chiton Nettil Tigiti, Nona. Igiri Legatil Tigiti Sek Angwana. Igiri Gitugi Legatil Tigiti Sek Angwan Gitug Agostonini. Itil Tigiti Sek Angwan Committing Goraponas, Ejimbitin Yonitoga. Tigiti Sek Angwan, come on, unane alenji note ne star 274 age yo ditil digiti se angwan amune sitil digiti se angwan in digiti number 5 gab kogilenji ti ki goito tinga ne 105,000 ke gasis mitimbi jibendi aponas gitugosto nene Meeting big chang jibendi agponazem. Chamogi jogunin tindagi en kenireu. Ogo leji giru. Tiamane paati noto nengunge. Embe tunye braine. Ogo lejin egu number one. Egu number one. Negenyi tikiti sekangwana. Age nyoge barasten kigunin tinga en Friday. Noto nipo star 274 aje. Tikiti.